0: še bito,
1: on to hlijem drinka.
2: Ava lej, da da vedi kaj zelo, ej.
3: Vettel kraber senile mane kaston.
0: Mano da kaže, da so mano da lije osma.
1: Da slije, svak slije.
3: Vettel kraber senile mane kaston.
1: Kajnke mitke na ega baka drunka zelo.
2: Ja, ne, kaj se je os, os.
3: Vettel kraber senile mane kaston.
1: Kom hier van je jur, fushe.
0: Ja, avi kuk. Voilà. Om maar meer nog.
3: Vettel krabber senile mane kaston.
4: Witches.